0: svetlog zvuka. Hranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Nomex Vucamo. Mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9.